ברשני מקשיתקרטל שמלר מדיים קריץ למושט אל מיר בוויגה אבל יום מומצורון קושני מקשיתקרקסל